0: благословлена Ти меѓу женама и благословен плод утробе Твоје, Исус.
1: Света Марио, Мајко Божја, моли за нас грешниче, сада и на часу смрти наше. Амин.
0: Здраво Марио, милости пуна, Господи с Тобом, благословлена Ти меѓу женама и благословен плод утробе Твоје, Исус.
1: Света Марио, Мајко Божја, моли за нас грешниче, сада и на часу смрти наше. Амин.
0: Здраво Марио, милости пуна, Господи с Тобом, благословлена Ти меѓу женама и благословен плод утробе Твоје, Исус.
1: Света Марио, Мајко Божја, моли за нас грешниче, сада и на часу смрти наше. Амин.
0: Здраво Марио, милости пуна, Господи с Тобом, благословлена Ти меѓу женама и благословен плод утробе Твоје, Исус.
1: Света Марио, Мајко Божја, моли за нас грешниче, сада и на часу смрти наше. Амин.
0: Здраво Марио, милости пуна, Господи с Тобом, благословлена Ти меѓу женама и благословен плод утробе Твоје, Исус.
1: Света Марио, Мајко Божја, моли за нас грешниче, сада и на часу смрти наше. Амин.
0: Здраво Марио, милости пуна, Господи с Тобом, благословлена Ти меѓу женама и благословен плод утробе Твоје, Исус.
1: Света Марио, Мајко Божја, моли за нас грешниче, сада и на часу смрти наше. Амин.
0: Слава
2: Отцу, Ере сей дем Фатер, и Сину, и дем Сон, и дем Хајлиген Гајст.
0: O
2: mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders diejenigen, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Königin des Friedens, bitte für uns.